0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 8.36.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je dan opštine Raška. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 1630. osnovan je grad Boston, a 1665. u Londonu izbila epidemija kuge u kojoj je umrlo oko 70.000 ljudi. Na današnji dan 1787. donet je Ustav Sjedinjenih Američkih Država, najstariji važeći ustav na svetu. Potpisali su ga delegati 12 od tadašnjih 13 država Sjedinjenih Američkih Država. Na današnji dan 1796. prvi predsjednik Sjedinjenih Država George Washington uputio je američkom narodu oproštenu poruku i povukao se na svoje imanje. Za predsjednika je bio izabran 1788. godine. Na današnji dan 1832. rođen je Miroslav Tirš, češki filozof, osnivač Sokolskog pokreta, a 1845. knez Aleksandar Karađorđević potpisao je ukaz o podizanju varoši Raška, pa se na današnji dan svečano obeležava Dan opštine Raška. U 1859. Joshua Norton proglašava samog sebe carem Nortonom prvim Sjedinjenih Američkih Država, a 1889. povodom 500. godišnjice Kosovske bitke u Kraljevini Srbiji ustanovljen je orden kneza Lazara, koji su mogli da nose samo vladar i punoletni prestolonaslednik. 1900. britanska kraljica Viktorija I. Aleksandrina potpisala je dokument kojim je Australija ušla u Commonwealth kao federalna unija šest bivših britanskih kolonija. 1905. na današnji dan rođen je književnik Vladan Desnica. A 1914. srpski premijer Nikola Pašić sa albanskim političarem Esad Pašom potpisao je u Nišu tajni sporazum o savezništvu između Srbije i Albanije. 1918. u Prvom svetskom ratu, posle trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija uz pomoć dve francuske divizije probile su Solunski front, a Nemci i Bugari bili su primorani da se povuku. Proboj Solunskog fronta omogućio je srpskoj vojsci povratak u domovinu i kao jedna od najuspešnijih operacija u Prvom svetskom ratu doprineo konačnom slomu centralnih sila. Na današnji dan 1931. kompanija RCA Victor predstavila je prvu long play gramofonsku ploču na 33 obrtaja u hotelu Savoy u Njujorku. 1934. Sovjetski savez pridružio se Ligi naroda, a tome su se protivile Holandija, Švajcarska i Portugalija. 1939. u Drugom svetskom ratu Sovjetska crvena armija ušla je u Poljsku sa istoka, zaposjela krajeve zapadne Belorusije i Ukrajine i zarobila 217.000 Poljaka. Nemci su napali Varšavu iz vazduha i sa kopna. Također na današnji dan U Drugom svetskom ratu 1944. godine spuštanjem britanskih padobranaca kod grada Arnema u Holandiji počela je operacija Market Garden u Drugom svetskom ratu sa ciljem uspostavljanja mostobrana na reci Rajni i zaobilaženja nemačke linije odbrane. Savezničke trupe naišle su na neočekivano jak otpor Nemaca, a operacija je propala uz velike gubitke saveznika. Na današnji dan 1978. u Camp Davidu su egipatski predsjednik Anwar al-Sadat i izraelski premijer Menachem Begin potpisali uz posredovanje Sjedinjenih Država Camp Davidski sporazum kojim prestaje ratno stanje između dve države. Na današnji dan 1997. godine u blizini Fojnice u centralnoj Bosni srušio se helikopter Ujedinjenih nacija u kom su poginuli 12 predstavnika Ujedinjenih nacija i pomoćnik predstavnika Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Gerd Wagner. 2001. godine makedonska vlada saopštila je da će NATO trupama dozvoliti da ostanu u zemlji i po završetku njihovog mandata, a vi ste slušali Vremeplov Banje Dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačke Banje obaveštava poštovane potrošače da će u petak 18. septembra zbog radova na dalekovodu 20 kV Podunavce doći do prekida u napajanju električnom energijom u vremenu od 9 do 14.30 kod potrošača u naseljenim mestima Dubrava, Karamani i oko Strugare u Novom Selu, potrošača koji se napajaju iz trafostanice Strugara Novo Selo i oko Dume. Ostali potrošači koji se napajaju sa dalekovoda 20 kV Podunavci od Strugare u Novom Selu do Zlatnog Burenceta i ispod pruge Malo i Veliko Polje neće imati električnu energiju dva puta po 30 minuta za vrijeme trajanja manipulacije na dalekovodu i to u vremenu od 9 do 9.30 i od 14 do 14.30. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Dobar dan, dragi prijatelji, tačno 11 časova na satu našeg sponzora tačnog vremena, Robnih kuća, Bos, Shop, Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Najlepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke, 991 MHz, web adresa banja2.com, iz centra sunčane predivne kraljice kontinentalnog turizma, iz centra Šumadije. Nadamo se da vam je ugodno u našem društvu, a mi vas kratko podsjećamo da građani opštine Vrnjačka Banja mogu da izvrše uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine u zgradi opštinske uprave u kancelariji broj 14 na prvom spratu u ulici Kruševačka broj 17. Uvid je moguć do 9. oktobra ove godine do 24 časa kada se birački spisak zaključuje. U opštinskoj upravi uvid se može izvršiti svakog radnog dana od 7.30 do 15.30. Građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Vrnjačka Banja kao interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine u ovom periodu mogu podneti zahtev za upis ili promenu podataka u biračkom spisku. Do 3. oktobra ove godine moguće je podneti i zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka. Birači koji imaju boravište u inostranstvu, zahtev za upis podataka da će glasati u inostranstvu podnose preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, takođe do 3. oktobra ove godine do 24 časa. Posle zaključenja biračkog spiska, odnosno 9. oktobra ove godine pa do 72 časa pre dana održavanja izbora, rešenja o promenama u biračkom spisku donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Uvid u jedinstveni birački spisak moguće izvršiti i elektronskim putem preko zvanične internet stranice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i preko portala e-uprava u delu zahtev za upis, promena podataka u jedinstvenom biračkom spisku uz unos jedinstvenog matičnog broja građana. A mi da napravimo uvid u posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da vidimo kakvo je vrijeme širom naše prelepe Srbije. Potpuno vedro, s tim što u Sumaglice, Kolariću Paniću, ima u Požegi. Tamo je i najsvežije svega 14 stepeni. Pretežno vedro je u Vranju, a kao što rekao smo, u svim ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije je dakle u Požegi 14 stepeni, a najtoplije je u Banatskom Karlovcu lepih 26. U kraljici kontinentalnog turizma je trenutna temperatura 25 stepeni, očekivana maksimalna danas do 31. Sutra koji stepen svežije i nešto više oblaka, ali ništa strašno. Minimalna 15, maksimalna do 29 i u subotu će biti delimično oblačno. Minimalna 15, maksimalna do 28. Nedelja će biti pretežno sunčana, 14 minimalna, 29 maksimalna temperatura u kraljici kontinentalnog turizma. Dakle, do kraja sedmice toplo vreme u našoj zemlji, a od narednog ponedjeljka slijedi pad temperature. Što se tiče narednih dana, jutra će biti sveža, a maksimalna temperatura u Srbiji do kraja sedmice uglavnom u intervalu od 25 do 32 stepena, od ponedjeljka osjetno hladnije, sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova. Prognozira se da će u ponedjeljak, recimo, najniža dnevna temperatura biti 16, maksimalna dnevna 24 stepena. To je dakle sam posljednja najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A mi koristimo trenutak da vas pozovemo na druženje u željateci od 11:30, dragi prijatelji. Naravno, podsjećamo da možete uskoro slušati na našim talasima današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, a tu će biti još birane muzike i vaših i naših najlepših reklama. Još jednom dobar dan i srdečan pozdrav iz studija Folk Radija Banje Dvojke za celokupnu ogromnu porodicu naših vernih slušalaca, prijatelja ove kuće.

0: poništi rješenje o proglašenju liste, čiji je nosilac Rasim Ljajić kao manjinske liste, rekao je Srđan Šajn. Američki kongresmeni i spoljnopolitički analitičari sa briefinga u Američkom kongresu upozorili su na rizike po integritet izbornog procesa i rastući uticaj Rusije, Kine i Irana u Srbiji. Republikanski kongresmen Joe Wilson, koji je predsjedavao briefingom, rekao je da je zabrinut da predstojeći izbori u Srbiji 25. oktobra neće biti slobodni i pošteni. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara saopštila je danas da Savez vojvođanskih Mađara na vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar izlazi sa samostalnom stranačkom listom, dok istovremeno vodi kampanju pod sloganom Mađarsko jedinstvo, upitavši gde je tu jedinstvo. U saopštenju Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara navodi se da naziv izborne liste SVM glasi Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor i za razliku od prethodnih godina na listi nema ni Demokratske stranke vojvođanskih Mađara, ni Partije mađarskog jedinstva, niti bilo koje druge mađarske političke organizacije. Izraz mađarsko jedinstvo može stvoriti utisak da više mađarskih političkih organizacija nastupa na zajedničkoj listi, što kod birača može stvoriti obmanjujući utisak, ukazalo je Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara u današnjem saopštenju. A nosilac liste Evropska Srbija i predsjednik stranke Srbija Centar Zdravko Ponoš govorio je danas o odluci dela opozicije da izađe na predstojeće izbore, odnosu prema studentskoj listi i ideji referendumske atmosfere, navodeći da je ona prema njegovoj ocjeni prestala da postoji nakon što su studenti saopštili da ne žele saradnju sa opozicijom. Ponoš je istakao i da više opozicionih lista ne vidi kao prepreku za njihovo učešće na izborima, dodajući kako su očekivanja da sama studentska lista donese promjenu vlasti bez opozicije nerealna. Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je uvođenjem ozbiljnih carina ako bi Kanada postala pridružena članica Evropske unije i integrisala se sa Unijom u meri koju bi on doživeo kao neprijateljsku usred trgovinskog rata sa svojim severnim susedom. Kako danas prenosi Politiko, Trump je ocenio kao smešnu ideju da Kanada postane pridružena članica, što je predložila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U ruskom raketnom napadu na Kijev broj ranjenih je porastao na 19, izvestila je vojna uprava prijestolnice na Telegramu. Ukrajinski dronovi napali su vojni aerodrom u Rostovu na Donu, a prema navodima Astre napad je vjerojatno izazvao požar u delu gdje su parkirani avioni. Još uvijek nema zvaničnih informacija o posljedicama napada. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačke Banje, obaveštava poštovane potrošače da će u petak 18. septembra zbog radova na dalekovodu 20 kV Podunavce doći do prekida u napajanju električnom energijom u vremenu od 9 do 14.30 kod potrošača u naseljenim mestima Dubrava, Karamani i oko Strugare u Novom Selu, potrošača koji se napajaju iz trafostanice Strugara Novo Selo i oko Dume. Ostali potrošači koji se napajaju sa dalekovoda 20 kV Podunavci od Strugare u Novom Selu do Zlatnog Burenceta i ispod pruge Malo i Veliko Polje neće imati električnu energiju dva puta po 30 minuta za vrijeme trajanja manipulacije na dalekovodu i to u vremenu od 9 do 9.30 i od 14 do 14.30. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 401 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog mede.

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njene

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog meseca.

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog meseca.

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njene

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog meda.

0: servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačke Banje, obaveštava poštovane potrošače da će u petak 18. septembra zbog radova na dalekovodu 20 kV Podunavce doći do prekida u napajanju električnom energijom u vremenu od 9 do 14.30 kod potrošača u naseljenim mestima Dubrava, Karamani i oko Strugare u Novom Selu, potrošača koji se napajaju iz trafostanice Strugara Novo Selo i oko Dume. Ostali potrošači koji se napajaju sa dalekovoda 20 kV Podunavci od Strugare u Novom Selu do Zlatnog Burenceta i ispod pruge Malo i Veliko Polje neće imati električnu energiju dva puta po 30 minuta za vrijeme trajanja manipulacije na dalekovodu i to u vremenu od 9 do 9.30 i od 14 do 14.30. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 401 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Dana 18. septembra 2026. godine zbog radova na dalekovodu 20 kV Podunavci doći će do prekida u napajanju električnom energijom u vremenu od 9 do 14.30 časova kod potrošača u naseljenim mestima Dubrava, Karamani i oko Strugare u Novom Selu, potrošača koji se napajaju iz trafostanice Strugara Novo Selo i oko Dume. Ostali potrošači koji se napajaju sa dalekovoda 20 kV Podunavci od Strugare u Novom Selu do Zlatnog Burenceta i ispod pruge Malo i Veliko Polje neće imati električnu energiju dva puta po pola sata za vreme trajanja manipulacije na dalekovodu u vremenu od 9 do 9.30 i u vremenu od 14 do 14.30 časova. U potpisu ovog saopštenja stoji smenski dispečar elektrodistribucije Vrnjačka Banja.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog meseca.

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njene

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njene

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog meja.

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog

0: najbesnija.
1: Samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njene

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog meja.

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njene

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njene

samo specijalno i isključivo za stičicu koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog mede.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.